ade ehyewadu nyamda zabra bakase ketolo bokos miara ne udin udin miara ne miara obi ni wachi obi ni wanim bada bakoda bazagada ey ohigasie erade yanya odan kra ye wahasi ye boye mu asiama yakotowo na ye mawo so ye pega udin miara miara Jesus obi amo nyankopon